0: close to jealousy.
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio, Kanjiža.